0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život

0: Sunčani oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za polit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše, saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim

0: Moja iduća gošća u današnjoj emisiji dobra je prijateljica sa Slobodanom Schneiderom. Povezalo ih je kazalište i zajednička suradnja. Govori kazališna redateljica Snježana Banović.
1: Nas je spojila kao u dobrim običajima koji vladaju u dugom prijateljstvu i dubokom svađa. On je mene spljuvao na cijeloj stranici Novoga lista u kolumni, kad je ta kolumna imala cijelu stranicu. Znači, to je bilo 2001. druge maksimalno. Ja sam bila u HNK-u ravnateljica i imala sam želju staviti na repertoar nekog Schneidera. Ta želja se ostvarila, ali je bilo jako komplicirano to izvesti, jer je on bio prema HNK-u jako neprijateljski nastrojen i objavio je tekst koji se zvao Hrvatska kazališna laž. To sam bila ja. I kaže on, evo, subota je, dakle, izlazi Novi list, koji ja nisam još kupila jer ne kupujem redovito. Kaže, znaš, evo, nemoj se ljutiti, ali ja sam morao polemizirati. I uglavnom, ja sam nazvala ponovo Šaca i rekla sam, čuj, Šac, a jesmo mi to mogli bar, mislim, ono, malo drukčije. Ne, to je tako i ti meni možeš naravno otpisati. Kako ću ja otpisati Schneideru? Ja vam, pa meni neće dati cijelu stranicu da otpišem. I tako, uglavnom, mi smo se, ja sam naravno to pretvorila u smijeh vrlo brzo. Imam taj mehanizam. I onda smo mi počeli intenzivno oko toga prvo razgovarati, onda mailom. I evo, do dana današnjeg zapravo mi smo, uz to što smo i radili, što sam radila njegove tri predstave po njegovim dramama, ali mi smo u svakodnevnom kontaktu, kao onako dvije prijateljice najbolje, na mailu svakodnevno barem, ne znam, 10-15 puta. Dakle, pratimo sve, pratimo druge, pratimo sebe, pratimo komentare, događanja, predstave i tako dalje. To je tako jedna veza prijateljska koja je i poslovna, ali u tom poslu imamo puno više tog nekog, ja bi to nazvala onako baš nekim bratstvom, evo, u poslu i u prijateljstvu.
0: Kažu neki kazališni kritičari jedan od naših najboljih dramatičara. Što vi kažete na to?
1: Ja mislim da je Schneider veliki pisac i mislim da je naš najbolji dramski pisac unatrag, on bi rekao, od ovih jedva živih, jel? On sebe računa u tu grupu kao jedva živih, iako je još mlađah, a nekad je tako dječački razigran. On ima nešto dječje u sebi i tako mladenački da jako voli forsirati te godine, to dojenstvo, to taj, tu staru dob i tako stalno spominjanje toga je već nešto što meni dosta ide na živce. Ja ga tu i tamo zbog toga ovako pikam i u javnosti i sa kolegama i zapravo to je već neki postao štos, kao stari Šac. Mislim da je njegovo, kao prvo njegovo vrijeme te valorizacije koje je bilo, recimo, neki tvrde u 80-ima, da je on bio prisutan u cijeloj ex-državi, da se moralo igrati Schneidera iz ovih, iz onih razloga koji su nekad bili i politički. Mislim da su to sve ostaci jednog našeg tranzicijskog trabunjanja i da niko, osim recimo Darka Gašparovića, osim nekih kolega Branka Brezovca, se nije bavio Schneiderom onako kako on to zavrjeđuje, u smislu tog jednog znanstvenog, stručnog i umjetničkog pristupa. Njegovo djelo doista jest veliko. Kako on voli reći, njegova sabrana nedjela ipak zauzimaju jedan dosta veliki ciklus jedne obične biblioteke, koja je recimo ono metar i nešto. Jel? Njega gledaju onda neki drugi benevolentni, ga gledaju samo kao super odličnog dramskog pisca i polemičara i da tu ponaša krležu. Recimo, mnogi su skloni reći da on puno toga kopira i stavove i načine, način prisustva, da voli forsirati tu neku tajanstvenost, pa da se ne voli biti inkognito, da voli biti iznad. Dakle, puno je tu neke negativne percepcije i nekih predrasuda, a malo je njih doista pročitalo sve drame kojih ima jako puno, eseje, ja volim njegove polemike, volim njegove te kolumne, volim kritike koje je pisao kao mlad, odnosno osvrte, kritike, analize na toliko predstava koje nismo, koje moja generacija nije naravno gledala, nego za koje čula. Mislim, kao dramatičar je otvoren, a u zadnjim svojim dramama kojima se ja dosta nalazim, jer govore o nama sada, o tom vremenu koje nikako da prođe, te tranzicije i post-tranzicije, ako uopće to, ako postoji post, da je zapravo nevjerojatno duhovit, da je strašno razigran, da piše fantastične uloge koje glumci i u Varaždinu i u Puli i sad u Novom Sadu naprosto obožavaju. On ne želi imati taj prirodni on ne želi maknuti vezu između sebe i svog čitatelja, između sebe i glumca, između sebe i gledatelja. On tu vezu drži i traži, jednostavno traži jednu strast u iščitavanju. Bili vi čitatelj, bili vi redatelj ili glumac ili ne znam, scenograf, već dio ekipe koji radi predstavu. On je naprosto sretan kad vi radite, on voli doći na probu, on voli glumce, on voli redatelja i on se ne miješa. Apsolutno se ne miješa. Nekad mi kaže, joj, mogu ja samo nešto malo zatražiti, da ono tamo na kraju bude ovako više ja, recimo takve stvari. Ono, neke svoje čefove ima koje su onako baš kod dijete. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.

Kelapa Gading. Sad bi rekao žensko bebe. Je li dobro? Neće, je li dobro? Imamo novi singl, novu pjesmicu, zove se Anđela, Anđele. Može? Može?

0: Hvala vam puno. Željko Romac, moj drug, gitara broj 2.
1: Idemo malo zaplesati, ako ste raspoloženi, ne znam što je ovo Lisinski.

Jeste raspoloženi malo za pjevanje? Može? Znači ja nešto otpjevam, a vi ponovite za mnom. Nije teško. Može? Je li može? Okej. Okay.

non s'allumpa più ne pes. Nije loše, nije loše. Al kažu da u Lisinskom može biti još tri puta jače. Možemo to isprobat? Je li možemo?